свячі розтрощі пірна, тільки мир порцольта. Тузо опромит могацо прокаст, сорвес пора амчір тілта.